Sashkavali Dios Chukabeh, Dios Kavalbeh, Dios Santin Musikeh. Atrachashay Chukwa, Matio Shakaiku Atra Dios. Chiruli Lokla Erlaka in Biernis Konkogochik. Chishkamali Lokla Esila Lain Sashkreb Shmuebala Kulalak Ahol. Rikinab Chishunileb Likongatresalirailal Sarakbaru Atrakwa. Matio Shaiku Atra Nimakol Dios, Tarakyu Am. La santil musik ni kag ejak chikap erisiri na nor koru chik ulung kat kakwa. Antio shakwe li kamatan, antio shakwe li kapokpalat kakwa. Hukan at kanimakwal Diyos, nakakanab li loklaho na lin chokakwe at kakwa. Rinaklaoh kwe at kanimakwal Diyos. Tog oshlak to na libakarik ina loklak atin, usashkawala musik at kakwa. Toro ang kakwichishkos warik ina likakumol, kanib likakumol. La kola la kahol sa tkelhong chinahehat kagwa. Antio shakwe at kanimah kwal Diyos, ligeshin maru la kustan, la kusila, la kusop tasyom sa likabihin at kagwa. Hukan at kanimah kwal Diyos, nakakanabli loklaho na lain chukakwe at kagwa. Anay nakasama chako sa shkabali kagwa a Jesu Cristo. Hukan ta siya. Hukan ishkwas kwitsin. Nikukula ko chikug amukak sa lemwe paal, chishkamalish kaprakali rati ni kakwa. Barki na ko rati na li Apostol San Pablo, rayap chak lah ko rindo. Barki na shkulti ka choke. Barki li nakataw li shluk lah atin ni kakwa. Nakataw sa li kaplaku, rakal. Nakatikiri la sa li oshit, chol. Nakoshkarak sa li kuku. Nakatikiri ko chikiri la sa li kaplaku. Nakos karakto sa liosh na ko. Liratin li kagwa Diyos sa shikich ko kay. Esh kwas kwits in. Mako ko nak, li na atin na krik in shmusik li Diyos. Narutish di, mausim ilak tashak li Jesus. At mako nak kwin narutish di, li Jesus an li kagwa. Kwin ka musik am il shpan li santil musik ek. Halang-halang li kamatan. Aban di musik eh anak kui. Halang-halang di kak anghel. Aban di kakwa anak kui. Halang-halang di kak anuhom. Aban ko nak kui li Diyos na shpano chishunil. Rikin chishunile. Kebil re li hunhung li shmatan. Li nak utung kui li musik eh. Re rusilang kilep chishunil. Khonak Kunak lits ekwa lech kunak chiribil ut kwang na palis chaal ut chishunile lis chaalil an usta na ale aban kunak kwichits ekwa lech na kwang kem kokanak kili Kristo shbana kupsim il kaha rikin kun chimusik ek reshku bankil kun ru reshku bankil ru kun chits ekwa lech chikahunilo la o Usta ajudí, malajaj griego, ebli lo pilmos, ut ebli echenim ilep, ut chikajunilo, yo ukakrik inhun chimusik ech, ratin ni Dios. Hokan eskuas kwitz in, chiruli loklah kutanga in, u chiruli shamana in, loklah domingo choko chishnink enkil, lipente costes. Lishkubik li santil musik ek sa shpeneb li salom li kakwa Jesus. Parkwinak li kakwa Jesus. Nak aksikre tiyo chishkulti kankil. Tiyo chishchakrapin kile. Chishkunile. Li tenamit. Lishpen shpen di kikwan di kishkavre siye. Aneb li salom. Hukanak li kakwa Jesus. Nashik na takeho ka hultika kaning ichul li domingo shume ishtakik li kakwa Jesus. Chochis chieba resil kutya kikota chiko kansa mukmu chimak at resilal in kaa. Hoka nakwi anakwang choko kuchik chish chish kwatspal li lokal ati na in li markwan chochis chieba lke li kakwa Jesus. Liparkwa li atin, liparkwa li kishpanu, sashtyuameb li apostoles. Hukanak nakapi, liratin li kagwa.
Dishtiom uch panomeli apostolis. Rahnashtiena chishkunili parkwan sherili parkwan shesh sol. Liparkwan shesh naut parkwan shek utek chiruya. Utaanak kuyin lityoke chishkots palkik in la onakwang. Hotyoko chirapinkil chiril palpya. Charunak lao. Sashpenar chichojain. Lihun hung vaya charunas pap de cagua, pocho cora pinkil. Charunoco atinac, chirishli Jesús. Charunaca hulticali resilal. Charunacac echinawekli Jesús. Charunacac echi papal. Elixitianac lish pap ankili cagua. Lishieba resilali Jesús. Mahungunak tiyatishtike brip. Mahungunak na tiyaltrahta na tishtiere sila li Jesus o Diyogora Bingil. Mahungunak na atinak rikilin shmusik chan di Diyos chan. Naruta tishtie mausila milak tashak li Jesus. Dalik chitya lishkos kwitzin. Mas musik tibi di Diyos kwan rikihunak likwin linatsektanari li Jesus. Pinka. Elik chichana kuash khalanil out shbana kuyos ertanangil Jesus maka santil musiq ekhrik endi kuingli iska awanan kuyos shpa bankiljan kuyos che pas resilali Jesus na qan li Cristo an li ralali Dios uta andi chal khanaqchaq sal santil chosha Kosh mayihari parin sarjich och. Reka kolbal. Minka tibish musik li Dios kwanik ini na tiyokre resila li kolbayib. Lilik chityanak li santil musik ek kwanik in. Aranak ek eretal pedya kwanglish khalanil. Magukuntak et ta. Rik inak lao pedya ink anakapap li Jesus. Ink a. Nashkun tak eta man li Jesus rik in li na panong relius. Ut kwan li santil musik ek rik in li kwing li ishk. A anak kwi. Nashpanu li rahom li kakwa. Nashpap li shtak lahom. Narag nashtiena kwan li santil musik ek rik in. Diyochik angelak li santil musik ek rik in. Diyoshk ebal chik angelak. Ink atena na kakwit kakul santil musik ek utroko shkakula kim ink a. Lish musik li kakwa anak okechik angela kishko skwizin. Anashk eli kakavilar. Nashk eli shkavili kachul. Renak charu toruk shpano kili hongong chik angel. Kona kakere tal bedya arin salika aria. Churu likutang charechku. Tiyok shkul alikun lishk angel. Lika komon li sa huing pa dya li padre. Lik chitya li shkwaskwits in. Nung takanak li sayich olehil. Linashk e li kakwa o li shmatan li kwing li ishk. Linashk artesi li rokrok chik angelak chiro li kakwa. Kukane bakwit chishkunilep li armanas. Chishkunilep lak angel chiro li kakwa. Huwag tiyokojak chitihok chirishep pa dya. Ak shmatan li hong hong. Awanan karo narak, k'angelak narak, shk'angelan ki li kamatan, shk'epal chi uek chishuni li parkwa li nashtyake li nashtyake li kakwa. Renak tak utung tsakal sa li katyuam, parkwa li kak'angel li nakasume. Li chitya li shkwaskwits in, kongat kay li armanas, kongat kay... Chishkuni lep li parkwa li tiyoga ishk artisingilis tiyo amep. Chik angelak, chihunak kwa, chiru li kakwa. At kak ereta sa li kakumunil. Halang-halang li kamatang, halang-halang li kak angel. Abana, hunak kwi lak echare. Hunak kwi li napanong kre, pitya. Chik kwang katkib li sak, kwang katkib li kanak, kwang katkola o, kwang katkib chikuni lep. Lik chitya li hukong, chibokasyong, pitya. Lina toch ego ish o li sah ish sah win eblikok al elik chitiana ktentosh teb alish pil chiruem.
شكوت بالشروع برنق أب أكوك ألان أنا قب تشق ونقحك أهل كله كبر أبنان بارتاك أتونق أنت قك أتخك شروع مقاندن جس أل رب شكون اللي شكون سبونك أ رليك تكالش قاس كويتين لخون خون غناك قان أكلان غلان لشك أهل أكريتال كون جالك قاح بانيل بيشانيل كون كل أولي نقص أكون سشين قيل كمونيل هلك تيالش قاسقيت خك قاچ أول جك خنيلو خك كوبرسيق قاچ أول سش أولي سنتيل موسيقى رنك تشكو كان خويلا أو بجا تروح تشك أهلك تشروء أبانان أرونا رخ وشنجة تاك إلا هونال تاك إلا جول هلك تيانك قانلك أهل أبانان تنتوري باشسيك أشجالال بجا خك أهونك لهونال بجا بارك وينك لا أقوال لقاهونا لشبانو كيل أبانان لخوال آخر لرو آن لشتاقين كي لقاك وخصوص لروج بنين كيل قيبز لغون تشيكو مونيل لك آخر لك جروه لكو مونيل رينك تشيكو كان أخوي ساقه بشتول ودلا أخوي ساق لقا تشول تشيك أمالي لغ لك آخر لبارك وانشك إقي لقاك وان رليك تيا نقتش هوني لشماتا نهون هون إن كان نراخ نيمو خيب نراخ وان كوب سيخ إيب بجا شمان لك أهل مكو قيه تلاو جالك كوك أهلو تو سو كان نق لك أهل بس تنتورك سنكيل خو جارو نراخ لك أكوا خو جو كو جيري البال جيش كوتس بالا نخوان خلان خلان لك ما تنجن أبان لموسيقى خان نخويج خلان خلان لك أهل أبان لقاكوا هانا خكويج خلان خلان لقابانو هومجن أبان خو نخكوي لك لديوس نبانون غري تشخونيل وطيك إناب تشخونيل جك أبيل ريل خون خون لشما تانج لنك أتوك كويج لنك أتوم كوي لموسيق إخ لك تيتيا نك لسانتي موسيق إخ نشكوت شكو نشكوت شكو كي كوان لسانتي الموسيق إخ رك إني كوين دي إشك كاود نقيق أتاروخش بانو كيريك أخيل نك أتو نشكو سكويتين كأوتش من أقوان لي أسلال قوان لي تشابيلال قوان لي كويوك إيم قوان لي خونا خيل بجا نرغ نشتينك مهاك أنا روش بانو كيل ساق اتقتيل خو نشتيخو لي أبوسو سان باولو مهاك أتش بانو ساق اتقتيل جا هليك جيتيا لشكو سكويتين لي نش بانو خونا ريك إشتشور نألاجق ما خونا تقلان